free wawra bin matu waw kwa kuma to ye mate asamba ko urade aka ye medense bo ma ensohwa ebru ye enso ma ye enso da ayedanya no otwa kwanya to baby ya kwamba tra radio so me hwe kwanya amamfo fa to hwe mia na ye mama urade so wo bre bia nipa wo yi won ma me so mo hwe be